lotu, siova lofa, o mago tua koi, na ves batu po mamani kutope. Eko anga ofa mo mafi mafi ko mieta ngata, mo anga derei. Lama rea a fiona eki, me tupu anga koi o langi mo mamani. Mau whawhetai tai tuku ai bēgi a fiona. Eiki anga lelei, o mau o tuā koe, o mau whi maari anga. Toko ia o mau eiki, bea ku manawa eiki ai o mau mūi anga. E mau kumi kia te koe, e kokoe ai mafi mafi. Mau whawhetai atu I he awha koloa koe ni. Mau unu unu mai pē, Mae loto ma fesh fesh. Mau we te atu e mau wangahi aage a Fiona. Kai te ue mau whono ngā. Te moe ngā ue ku te wake whai. Mau ilo whapapau pē tau mai au ma moe ai whiri ia. Mōni pē tala loto ai whattā ngā ka oho mai a mā man eiki ke ke tokon mai. E whāwhāwhāwhi ho mau lau māri e. E kokoi pē koe mālo hi, pia kokoi pē ku ke lai ake mea kotoa. Ke lai pē koe pia ke mālo hi. E mau hanga ake kia Fiona, kokoi ai mo ngā. Kokoi pē ku ke anga ofa ke whaon lei. Mau whawhetai, whawhetai kia Fiona. Whawhetai kia kuawha maoni oni o aloko Jesus Christ. Ae nā ne whaafu ki mau tolu. Mi e wānu e anga hala. Koe o whaia e a Fiona, koe o whaia kula. Malo te ke te koe eiki ki toko ni mai, ahoni, mono ngā papatokia. Fotu tu ai tangata. Kau ku pūri ai amu I. O mau te kaki pēke a Fiona ke kau mai. Apau e kai kau mai a Fiona. Kula noa pē mau whi ngau whai. E tāpuak mai e polo kalama. Amana ki whakakato e awha kloa koe ni ata pe moirea. E toko ni mai eiki e tāki mua pe ai whanonga. E mua mua pe ka mau mui mui atu pe o wha ngō ngō. E a Fiona. Tau whea o mo koe. Ti moe ka au. Se ke mama e lau mare uri e whiri e lau mare uri o se tare e mone kau mui mui. E kapusia e wafa o sisu klaisi. Ako mau wha mo ui. Amen.

0: kau pule ia o e kai ngā lotu ko ia o loto whare ia ia honi ko whinau halareva ko e whaife kau pule ia ko e koristu tuku ia me korisko si atoutai pia ku atu ai mautala monu atu ki e whaife kau ko hui ko e ahoni ko tāpua ki iai ai api ke nofo ai ai whaife kau koristu tuku ko en me korisko si atoutai ku loto ngā ngā aue I e apsiasi ko loto whare ia ai api ko ia e whaife kau kui papato e toi nefa Fai holo pe foki ai fekumi ki a apinofoanga e tahe ko istutuku ko eni pia malo ko nauhufi atu ai fale ko ia pa guongo I hei faifkau ko istutuku ko eni mesi atoutai ko nonga pia fie maarie ai hoko atu ai faifatongia I ahoni pia ko e tau ngai whanongonongo ko eni ki he ko tau foki mai foki ange ko ia kumo ulawei ko toa pe ai ngangi ngāwe ko ia ai nei whai I he konfirenisi whikau aki pia mwe kau wako tutuku ko ia korisko si atoutai ai kau maufa I longa ai korisko I stisku tisi atoutai pia mo gina tolu nei ui atu pia me inu silani ke ngāwe ki he ke siasue siliana tau ataina pia mo gina tolu o kulotonga ui mai ki he fonu wani ko hui ko ngā aue ko ia ai ko istutu ko si atoutai ke whakakato I ngai whetu ko toa pē ko fotu uai ai siasu isiliana tau atai nā tonga pēr ko e whawhie fia fōko e ongongo e taha I e konferensi ne ongo kumbosi I wakai ko ostuku at fōki ai tau miniti ko ia o e konferensi ke ngai whegitaki ko ia ai kawako tutuku o si atoutai mohono kau ngā aue pēr mohono kau pule pēr ke ke uto e lawe ki ai ka ko e mea pe tahana e whaka o vale ki he kawako tutuku na e ui foki ai motua sekeritari koina e koisi tutuku I he whēki taki koia ai palestini ki he ofisi koia o e siasu esiriana tau ataina ai au kuui koe lifeline in crisis pa ogofa maalo pe foki ki he ui koia kua whai e palestini pa neongo na ikai ke whaafa kau kau ki ai neongo koe tau ngā ue pehene ngai siasu keheke hu tau kau ki ai kana e whai ai lauta apuaki ai skeitari ai ko istutuku ko hui ko e toka I kuo whai mai e tantai ki palestini ke ui atu ko e tau ko si foki na e si mou mea pe a hono ui atu e tau kau e tau skeitari ko e taha ia e kau whaif kau ke fulau ki tonga pe au si whakakato pe ai si kau ko istutuku na e ui ke ngā ue ko e tau whanongonongo ko ia ko tau aho tau whanongonongo ko ia ko tau aho ko hui foki ko e ko e tau aho e whai he aho tahanima ko e ni o ākosi aho tahanima toko naki o ākosi pia e malanga whakamanatu lewa ai korisi tutuku ko si atoutai he sāpate aho tahano ai ako iau os fōtutu ko e sāpate aho tahano I Nusilani e whai ai ai malanga ko ia e whai ai he kau korisi tutuku o whai fuke whi ngāwe aki mo kau whai fikau pūle o e ngai vāhenga ngāwe ka umae ngai whai angalotu ke whamawahe I mua ai sāpate aho tahaono o ākosi ke malanga iai ai mahu inga o e apiako ko si atoutai. Neong pe foko wae ngai apiako whatoi tapu I Nusilani ai sias metotisi ka pehe ke fonuani ka ko hui ko e kore kua whai ki he kau whai fie kau pule ke nawangarele I mua mo tokon mai mua ke tuku mai mua ai sapate aho taha no ko ia ka wako tutuku mou teu teu pe ke aho taha no a pe ko hai e wahe atu e kau fai fi kau pule ngai fai anga lotu ke fai ai fra manatu pako ki mou tolu ko ku mou fai ai ngai fra fe pa loti ko ia ke sapate ko si atou tai ko ia ku fra manatu atu ai pe e fai ai pe mwe ngai fra fe pa loti ko ia I he aho tahaono ko ia o ākosi. Aho tahaono ākosi. Ko tau aho. Ko tau aho e whaia ki resi eri tonga. E whaia ki resi eri tonga na e whai pē a e whetūtaki mō kore ki he skeitari ko ia o e siasu e siriana tawataina tonga I Nusilani ke whakawhainga maarie I ke whai mua ho tau aho I he aho tahanima ko e o ākosi ni. Pea ko e whanau nongo pēni o ku kore o ku kore whakawhetu atu pe ke kau sekeritari whakawhetu kai uma a ai kau palestini whakawhetu ko e tau to o maa maa pe e tau whatongia ko e koe ngai mea tatau pe us mahino pe ko e hape ki I ki pereti te ke to o mai ke kahili e tau malanga ko ia I a aho pe ko malanga ko tau aho ye aho toko naki e malanga ia e 5 kau malolo 5 kau pule malolo ai siasue siliana tau ataina otonga inu silani e fai ia e lata imuri atiola ko e fai fikau ia tene fai tau malanga fai fikau lata imuri I atiola pe ko ia ai malanga ki ai e toki vahe atu pe kau skeitari fai feitu umu e kau paiste ini ai ngahi lesoni pa mui ngahi himi ko ia hia mau ai tangata malanga oe aho ke tufa tu ki mua ke mautolu pe e whafofonga I neongo o nei kau foki a tupou tua I he kau ngau e whakamisinare ko ia ki Papua Niukini ko hui e kau ai pe e whamanatu ko ia o e kau misinare kau wako tutuku kotoa pe I si atoutai na nau kau I he avelotu ko ia ki Otsolomone pe amoe avelotu ko ia ki Papua ka umaa Niu Britania pe amo fisi pe amo haamoa ko e whakafiefia foki neonai avelotu tokfotu e korisiko si atoutai ka ko nau hako na nau hu kotoa pe ki apeako si atoutai pa te moukau I he polkalama whakamanatu ko ia hi o tau aho o tau kei fiefia o kei lau maale lelei pe a tupou o tau moe forau ko ne hingoa ia a papi ka ko ngana maali pa moe faife kau na kau ia he kau avelotu ko e ki Niu Britania I he pa mo haileni aia ko ia ko whanongonongo atpe ka ki moutolu ko e na e homo ngahi hako na e fai kouma u kotoa pe a historia ko ia o e whanau me whakamokopuna e kau avelotu a ke kau koris tutu ko si atoutai te moukau he polokalama mavahe ko ia he malanga iho tau aho te moukau I he o wau ko ia I he whanongonongo ho tau aho o wai pe ngai mea ke toki I whakaha atu ki mua I he anga ko ini e tau u talitari ko e tau talitari pe anga mahen kotoa pe te tau whakaka atoa pe he kai ke toi fai whakavahe vahe kolomo, vahe loto, koe koe tā uni te tau kau katoa pepe koe hae, ai, tau ki ilukuluku mai ke whai ake ko tau aho pa koe polo kalama ta tau pe kage tea koe polo kalama malanga pe pa ka hiri ko ia, tau o mai uteu teu ai, te pire ilo pa mwe hape tau ngai whatongi anga maheni e toki whakakato pe I he tōnaki aho tahanima koe ape te vita pa morinta ai ki whainga maarie ai ki whanongonongo neongo wosi tuku atu pe he mau pesi a ki mau tolu e ngai whanongonongo la ka ko whainga maarie koe niu atu ai whakamalo ke reti o koe ki o mai ai ngai koe ngai talafo koe niu kuongo ia ke ngai tapa koto ape pe neongo pe e tau ki pesi ka ku whakangatangata pe feitu ku hau ki ai ka fwa malo ke leti o whanongo mai ai pe atonga pa whanongo mai ngā kwa koe stutu koto ape I ngai feitu koto ape malo apito e tau mau ai whainga maari koe ia
1: I o ko fwa malo atu sekretari malo apito lava lele I e proklama koe ai akututu kse atutai ki he efia fini ka tau tokfoki mai osi ai wike kahau malo apito koe tau tai ni toi tau minite nima ki he ua ko hoko e wā te tau kolose aki Australia pe a mwe tau wongo ongo wat pe a fwa hiva koni mo tau tai tai ki ai malo

0: koi tatami ku toi tamiti e wauno toi tamiti e wauno ke tolu i he fiafini pe a te tau hoko toi pe ke tau a programa spoti ko tatali le foka katonga mai lei pe a musil menusi tamu e peau ki e programa katonga ko sil menusi ena ku tatali i he laini malo
1: Malo, kukore ke ufa pe fatapu ka e wasi takma ka e programa le te o pungpungini kata ke ufa kata e programa sportano e sporti e fatona kato pe wen pe fok mo ku poa gawe ko venus tamo pe malo venus e taula ko yahon
2: Yo, hara e taula
1: Gula pe fok e u mea ke fata e talo e sporti venus e yahon to te ngawfalongo gulai pe ngai de ki sofito ke kama ngai ki wo tole re fo ke te au shoka ko na mama ni ke fano to e ki la me pe ke ai ta ni ko te ma ko kai de falo ko la u sio live ni so ga te au ko ya o la ko ya Argentina pe amo speni ko fano ro kama te pong pong mo ni te hau ye e ti ni u aki pe o fa ma len ke la sio ai ta to song Then I'm malo like it out with a forgive of Fanche, the will of the Gap, but take him Italian six nations for Ken. Never way with Antony. Come from Nagin again after Tauraki in Motinguan Island, you could come out with Taufang at Tapen Venusi. Joker Tim Qua Island, you get Taurak Bobeki. I'm not forgive how forgive it and back of the poker. Full rest here. Pon restia ko anusiani wang te ke na fo ya ta me ta hi ba hi ba no e ma go it the top but me lich ko la pe di song e po ga pa po po po ke ti ni ko ni ta mana ke mai na ko ko si de ready mo ne ka u so ti a ke na hospital ko ko to mo island ni e a ni e sa ta ana e ti tu
2: ki yo ko ya Oku kofiri maari e fokeni e kofiri maene a waai e
1: koe
2: kaono pea Jacobson pika fitu ae koe ngota maiki lalahi au pito eni ae koe koutui koe whaama opere kike ke toi whakamaro iange na uraine au ti uraine au de lei au pito foke a ailani e I can out get a key head. I wait, Mama Fang is Kalamu, but to a Hegosikalam Lele, I'll be to Islandi, Mahango, Imamani. Pekaging at I forget to get time cook fire breakdown. Neko Islandi, Ulele, a bit and out tight, eh? Pekosip Islandi, he can give to me out a toy review. I go now. Fenga bila to ke mama ali o e fule le tagai ho ai vainga pe ko e hange ko ko tuki tuk te na sai pe na to ke alu pe ko ma pe ko pulu alu atu ha alu la ne ke he tau to a ko shipping a pe ni ai la ni kai ke tu ya to e fetong ni ka dong ai
1: kai ke ko tu ko ke to fetong ko ha mo ho ma lo mexico
2: I will cut out with my mother,
1: poetry, eh? Never have a new tobacco. I have a first tongue here. ke hu ma lo mexico ko sio ko ne la la hita mo e ki pa ma fa ma fa ni a fe te ko sio ko ke ma no ko lo ma ba e velusi o gu ne la va ta fa la e ke na ta pe ta ti ko ke ta mo to lus na me au pito e e po skill mo e io a ma e e ti ga no ne hu ma ke
2: ko ya
1: Kata dia usia kia kisah kasih tu kacau kepson hanya dia u kai gay kuai pesio nak cai bintun yang baik ngah kau siok ni kembali ngamu mau air ni hanya ki eh okay
2: macam fikir ah ah height ye ye tahun ni alpi full film awal ni alpi tu ay umat uye yang macam aku ini pemoi makapa pemoi nak clean out ye Penga ke mama ali ai ai ka e wo lere e tu kon e obegi ke laulere pongo pe ko ai la ni ko ke tu to liu ka e penga foka obegi ke liu ke nga we I holo e ai ai ke mi o hange ko na me na fa ki itare tu ko no wa e ka ai o ko ko pe foka a ko detail e ko ta ta lu ele ia o bito foga ko detail
1: agora
2: eu tô ao tá ko e meu que tá aqui ou nelava clean out pega a fainga maria ou tô podo pe ele ele pega que nga tai que tá me diz que hu mai o fatora he tá boa hein ai eu gosto ai vai a coco tu que foi que ué e rolo pro time igual a island que ou te tá o é tá o
1: mesmo é Yeah.

0: Emi ko ia ko kamata ke hela ia ta a putim a ko tui ko anga ia ko ko ko ke time ko ia ke na ule tena open rugby le wa he a ko ko pala ni ke na la fa ki Itali e na ko na rush defense po ke Itali ha mata papa mai pe futa ko a ia he e u ki tu anga ta ke penetrate e all black pero le na ko ki we i holo we i holo ngau hello ko ko fainga mali e ko ki toki fa ya tata ho e tai me ya va moto e ke ya o ke ro astu ni minute ko kama ke hela ia e a fu ka we wait e ko ko tu i fo ke hu mai ka ta mo ni fu au pito e mo e io e ga ko ka
1: so ben ke un ka ta ma ko ni ke ka sa po ko de ni ko ka ta ma le ko to ma e e va mo mo no me e e mo Deja la kai,
0: eh? Kau tuh kau tuh kau. Ya, kau kau la kai, mome aku nak fuhu siapa itu? Ia time last 20 minit. Kau faham ke hari ini time atim dia kau tahu, eh? Kau kau tak mahu kau lose more, bagai kau fit kau doa, eh? Be mali lewa, kau tuh kau pelani ya. Elama toki ma ngai po I he ko ta wen ye ko ko ta fo fo ngu wa ko fu tim le le a bit o de ta pe la so wa la pa ko ta han he tim mi le le mo ni he tu ma ma ni le pa fi ka wa ki ma a island ni he pe e ko ko ta fo ngu fu ka ko e na he te pe na o pe ki ki he fa hi ga me a ke la ba ke a wa ngi a ye a fu he ko ma we ma we a ta ti mi a he ni pe mo e na u se pieces and auto o to e fumaru pe kana un moro fo na to la na di e ve data o os imagino pe de na data o na to
1: e ko ko se na la ta o e lutando ga ke foi ke ma se ta quarter final o gola ta o e world cup e wase o to o e
0: ya ko ya
1: e la o foi face ma ben la face me ne o foto po e tuoci ke ti e na o e ma o ko na o maru e ko ya e po o ko ya Island, eh? I break down when I talk about from my mother, but the physical and now got an album by Mama. Saying a cat again, look at the eye. They all break it. Every day, a show one is that mini kick off for two to work or supper clay or break it or come by later morning. Eh, but they can now show me to come back on go check now. This is your money.
0: Oh, sorry,
1: eh?
0: My happy to clean out, eh? Fitia masih baru kita kalau uspe fok moy, aku kalau dah main ni, tenang hau he last 20 minutes, aku fakar muke apa ke lagi ya fok moy, kau tu
1: kau
0: liwe shipping island, aku beme kau replay beme ni tahu siapa kau World Cup moy, tu kau ke tu liwe shipping island, aku itu island ni karena open dan datuk he open lagi fakar utama, ya. Ya, ko fonga de tau maro hai ki tau fakaala, eh? Eh, huma e tau.
1: Na la hafa mui mui foki ni, na hafa mui mui fo shiwes ko ni, na la mara te fo eo ga tau maro te fo ta. Koi. Ne de na fega te peke, eh?
0: Koi. O tu ya wea fi pe ya, he mahalo ko fo ita hape eo hei kai ke fa hukai lahi, pai ke heke hei hangai ko Itali. O ku tau silo era to he kai to lili we. Shipping ai island he kuna uilo da to ko shipping ai kuna usai ai da una ko ke to po pe fok na to ai ko ta wen ha ta mari ko mahalo ko hange ko lau ko to ki ha foi puto o fai ga mari ha timi